ناچار کیپیات و هارقلق سیاد سیزم چندخنی کلتر چکرده. سیاد سزگرلک ایمونیت سیستمیسی سیاد اینکاسنن برخل احبادسی بولوب ماهیت ده آدم بدننن تاشقی مویدقی بولغن برخل قوغداش خارکترلک اینکاسدر. آدم بدننن ایمونیت سیستمیسی ازگسیز ازگرب قایت قرلوب درده. ایمونیت اختدارنی جاری قلدرش بدننن عمومی حالت بلن سیچ مناسبتلک. Kayfiyatmo siyoda sezgirlik reaksiyasiga ta'sir ko'rsatdi. Uzoq muddat xizmat qilish, besim og'ir bo'lish charchashni keltirib chiqardi. Doim kechich uxlamaslik yoki uyqusizlik kayfiyati ancha muqim bo'lmaslik qatorliklar osonla yaltashma, oloyda sezimchan teri yalloqi qatorliklarni keltirib chiqardi. Siyoda sezgirlik alomatlari ko'rilsa, vaqtida doktorxonaning siyoda sezgirlik bo'limiga berib davolanish, damlanishga diqqat qilish, kayfiyatni tanishish kerak.